0: la ba kanam amal ci mom ci ay ciir ba di ko yàqal yooyee la sëriñ si diir ab taalib bi buddikee wutal faragal yàlla goo xam ne mooy tax ba kanam du ko mën a yóbbaaleeti wàllu ba kanam du ko mën a yàqalati. Te kenn ku ci ne yàllaa koy xamal ay xam-xam yoo xam ne ci coobareem rek la koy xamale jaamu ba mu taamu, waaye sax du loo xam ne yàgg yër ak yàgg gëstu moo koy maye.
1: Yubdi tariqata ahlillahi wadihatan lilmuhtadina jami'an bil fuyudati.
0: Kenn ku ne ci gaayu baax yi day wane yoonu yàlla fu mu toll mu leer nañ ku ci bëgg aw aw ca. Ndax yàlla liw sottil ay may yoo xam ne yu wóote la ay xam-xam ay ngëneel yu baree bari.
1: Kullun lahu himmatun yarga biha abadan ila azizin mu'izzin bil futuhati.
0: Gaay baax yi nee nag kenn ku ci ne day am itte ju kawe kawe joo xam ne ca lay yéege jëm ci yàlla mu baax mi nga xam ne moo mën a maye ay fatxu. Kon kenn ku ci ne day am itte ju kawe joo xam ne ca lay yéege ca lay yéegale jëme ca yàlla mu mag ma.
1: Yaral qafaya bi ayni al qalbi zahiratan kama yushahidu ma tahta al akinnati.
0: Gaayu baax yi kenn ku ci ne xolam day set ba nga xamee ne day gis ci xol bi yu làqu ya te yàllaa ko koy wan. Ndax dañu ne xol day gis ñi nga xam ne moom la bët di gisee. Gis di subët mooy xool dox diggante asamaan ak suuf. Gis ji su xol nag mooy gis la dale ca asamaan jëm ca nguuru yàlla gu làqu ga ki arasak kursi yoog mboolem ngoram gu làqu gi. Mu ne nag ñoom gaayu baax yi yàlla day leeral seen i xol ba nga xamee ne dañuy mën a gis yu làqu yi di xam yu nëbbu yi di jàkkaarloog yu làqu yooyee bu mel ne ni ba tudd saahir di jàkkaarloog yu fës yi.
2: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من
2: بنو FM راديو بي نيك سي ويتو روم بوين بي نيك سي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم إليبور.
4: Mbokki Sénégal rawatina mbokki Touba, yéen ñi nga xam ne da ngeen yittewoo lépp lu jëm ci xeetu njanaaw moo xam ay ganaar la ay kaay coppin naat ak lépp lu caajo moo xam looy jëfandikoo la wala li nga yar dawal gaaw nga seeti waa ployé 18 safar lépp loo xam ne ni àjjawoo na ci xeetu njanaaw am na fa muy ginaar ay kaay coppin naat wala sax ba ci ay ñanukaay lépp dina jàppandi ci seen ployé 18 safar mi ngi foofa ca Touba Daru Manan ci ginnaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h/24 gérant ba di Serigne Dame Seck. Événement bu ngeen am te soxla ay ganaar ay copine ay naat kaay wala sax ba ci nenu kaay ploye 18 safar jàppandina 24h/24 mi ngi ci Touba Daru Manan ci ginnaaw banque islamique bi. Ngeen mën a jokkoog ñoom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931. Am nañu tamit ay couffeuse, yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg ay couffeuse bëgg mu leen boofal seeni nen bépp dimension boo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible la ci Serigne Dame Seck mi ngi nekkee Touba Daru Manan ci ginnaaw ancien banque islamique bi. Waa ploye 18 safar ñoo ñaanalaat ci yow Mouhamadoul Moumtaxa Mbacke xalif général démb rek ñu yàgg fi lool tànd ak wér te dellu nag di leen ñaanalaat màggal 18 safar ak jàmm.
5: Ay copine, ñaata yoon laa la woo baa jël nga say ticket. jank bëgg na ko dé dama xamul nuñ koy défé té damay ragal mu jafé
6: jafé dédé da ngay dem ci ticket pointdecart2026.org nga tann bëss yi ak sport yi la soxal nga fay rek mu jéx
5: wa prix yi nak
6: ticket yi ñu ngi tambali 1000 francs CFA xarit ndëk yi wuté nañu mu aaju ci xew xew bi té amna sax yo xamni do ci fay dara ñëwul way
5: jank mu

mourid sadiq yu jayante fassiyene liggeyel khadim rasoul ci dekkam bu tedd bi di touba nga botam gu tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem tefam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxaw ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko touba ci kanam ay mebetam ak xamem tefam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere lu ngeen gis touba ci kanam liggey ko mourid yu jayante ak serigne touba wer wu de ñu joxe ñaari téméri dërëm li ci lañu ko liggeyé lepp luñu bëgg touba dañu ko mëna defal suñu bop te jëwriñu touba ci kanam di serigne abibou mbacke ibnu cheikh mamoudou fadel day faral di wax ne ko mënal sa bop soñal sa bop touba ci kanam mi ngi delu wat di talal loxob jayante ci mbollem talibé yi ñu andando liggeyel serigne touba dañu amaat ndigal lu baye ko ci serigne muntaha mbacke khalif senegal de mourid université cheikh ahmadou bamba mbacke ak touba daru minam ak touba khayra dañu fassiyene liggey assainissement ba mu tollu ci juroom ñaari milliards million yi mourid sadiq lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mag ak ndaw ci rewmi ak bitim rew kenn ku nekk ci ñom def jooni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh ahmadou bamba mbacke khadim rasoul teppandina bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu touba ndam fo man di nekk ci région yi ci senegal amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam fo man di nekk ci rew yi nekk afrique europe wala australie wala amerique amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéeti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application wef fa ñu bind paiement da nga ci gis touba ci kanam lepp la fa duggal dana accès ci touba ci kanam day laaj lu ñu man te diko def ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeyel cheikh ahmadou bamba di ñaanal serigne muntaha mbacke basirou sun borom yokko fa nam ak wéram bam agale ay mebetam di ñaanal jëwri ñam serigne abibou mbacke ak mbollem jëwri ñi mu sekkal liggey bi ak mbollem member yi di talibé serigne touba yi ak soppé yi ci réew mi ak bitim réew no nga ñaan am tak jappandal ba laq ci ngeerumul yalla ak pajuk aaju ko gam bamba jaayante tay jëf ndigal liggeyel ko dekkam bi war ko soxal te lek ay école hôpital lamp ndox tabax daara ñuy jang kuy jëf du wax limu ñaari million yu jog bëgg ndam di def ñaari témèr ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliards ñu man ca defar serigne bamba touba di sun gën ji cër la qualité fait la différence wajali.